asettavat

0: Mä ise imestänkään, et mä ei lähke ole ennen.
1: Elmari Kuld.

Elmari Kuld. Thank you.

0: hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Teid äratab kullaprooviga muusika ja hommik Kristiina Krausiga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, kell on saanud 7, on reede hommik 21. august ja vähemalt rõõm mul küll, et on alanud päev mõnuse päikese paistega, nii et pilve tagant päikest ei jagu päeva peale küll ja veel. Võibolla seal pilvest ka natukene tuleb vihma, aga sellest ei tasu üldse hoolida, sellepärast, et kuni 21 graadi on kindlasti lubatud täna meile suve sooja. Mida reede veel endaga kaasa toob? No kindlasti siin juba 2 tunni pärast on oodata seda hetke, kus algabki presidendi kandidaatide registreerimine. Presidendi valimiseks, nii et igati põnev hetk. Ja ei ole elu alati mustvalge välja arvatud ju male laual. Tallinna Tehnikaülikool ei seal aulas saab täna kui ka homme näha rahvusvahelisel tasemel malet. Tallinna Male Festivali kahele TalTechi turniirile on oodata ligi 20 riigist üle 100 mängija ja nende seas ka 16 rahvusvahelist suurmeistrit. Mida suursugust veel reede enda taha peitnud on, selgub tegelikult hommiku vältel kohe kindlasti ja kui hommikul kõik kiiremad asjad on tehtud, siis saame taas puhkuse lainele ehk nädalavahetusele tagasi liikuda. Aga enne seda tuleb ikkagi mõnusalt kiirelt hoog üles saada, et ennast siis selle töönädala viimaseks päevaks valmis panna.
0: Elmari Kuld.

0: Tere hommikus sulle, kell on 7:07 peale ja räägime tänasest reedesest ilmast ka. Ilm on pilvine, aga pilve tagant jagub ka mõnusad päikesepaisted, sajab ka hoovihma kohalt ja näikest. Tuule kohta midagi tugevat rääkida ei ole, õhutemperatuurid peavad jääma 17 ja 22 sooja graadi vahele. Antud hetkel praegu Tallinnas on siin päike väljas, 11 graadi sooja, 12 on Kuressaares, 13 Viljandis, Põlvas, Türil, Paides, 14 graadi Jõgeval, Narvas ja Mustvees. 14 Kotepääl ja Tartus, Tõrvas ja 15 graadi on mõõdetud sooja Pärnus ja kõige sooja on praegu Kihnu saarel 17 graadi.
1: Elmari kuld.

0: kell on 7:17, toredat päikselist reede hommikut sulle. Vaatame päevale peale, mis päev on 21. august. Näiteks aastal 1959 tänasel kuupäeval Hawaii sai siis USA 50. osariigiks ja selline suur sündmus siis neile tähistada. 1911 aga on 21. augustil selline juhtum aset leidnud, et Vincenzo Bergoglio temal siis õnnestus varastada Louvrist teos Mona Lisa. 1841 aga oli päev, kus patenteeriti ribakardin, nii et kui sulgi tuleb ette, on kontoriski veel või on kodus olnud ribakardin, siis võid seda natukene siis teistmoodi täna eest ära tõmmata. 1991 aga tänasel kuupäeval Läti taastas oma iseseisvuse, kinnitati põhiseaduse kehtimist ja igati õige hetk ka lätlastele siis tervitused saata ja meil siin ka oli taas iseseisvumise päev siis täna ka Lätil selline uhke hetk ja väga lahke ja armas neist muidugi, et nad meile kaarumse siis üle andsid. Ja üks kauge daatum, kuid oluline päev Võru linnale, 1784 just 21. augustil Liivi ja Eestimaa kindralkuberneri George Browni dekreediga rajati Võru ja täna siis Võru linna sünnipäev. Täna kell 2 avatakse suur toidutänav, mitmeid suuri sündmusi, mida kõike tegelikult linnapäevadest osa saad, nii et tuleb tutvuda. Homme näiteks kell 1 läheb jooksuks, 1784 meetrit läbitakse linna jooksu, see siis tuleneb daatumist, kui Võru linne dekreediga rajati. Seega Võru linna sünnipäeva pidustused lähevad edasi, nii et armas võrukas, kes kuulad, mii sul õnne soovimi. Veel õnne ka tähtpäevalistele Usain Bolt ehk Usain St. Leo Bolt siis täna on tähistamas Jamaica endine sprinter, 8-kordne olümpiavõitja, mitmete teatejooksude maailma rekordi omanik ja 11-kordne maailma meister ja ei jõua siin ära tuua kõiki tema rekordeid, aga tõesti imeline sportlane läbi aegade edukaim meessportlane kergejõustiku maailma meistri võistustel. Täna sünnipäeva tähistab ka näitleja Karol Kuntsel, tuttav hääl neile, kes Raadiot Elmar kuulevad, seal võid ära tabada tema hääle teatud kõllidega. Täna ka poeetide päev, nii et luulelist reedet ja ole hoolikas internetis selline päev ka. Ja täna ka kuuleidi päev, jook, mida mina proovinud pole, aga Ameerikas seda kuuleidi päeva täna tähistatakse. Seega tõstame klaasid kõigile neile, kellel on midagi tähistada ja jätkame reedega.
1: Hommik Kristiina Krausiga

Hea meel, et oled üleval, kell on 7:30 hommikul ja vaatame, mida lehed kirjutavad. Kaitseministeeriumi teatel kohtlustatakse Venema lennukid eile peale lõunal Soome lahe lääneosas õhuruumi rikkumises. Ministeerium ei täpsustanud oma avalduses, mis tüüpi lennukiga oli tegemist või kus täpselt rikkumine aset leidis juhtunud uuri piirivolve. Ukraina kehtestas eile uued sanktsioonid Venema sõjalist tööstusliku kompleksi propaganda masina ja muude sihtmärkide vastu. Sanktsioonide nimekirjas on ka Venema laste animasarja Maša ja Karu loojad. Alates augusti teisest poolest saavad Apple ja Samsungi seadmete kasutajad Elisa võrgus kasutada järgmise põlvkonna 5G teenuseid. Seal hulgas teha kõnesid otse 5G ehk VNR võrgus. Tegemist on esimese korraga Eestis, kui maailma ühe populaarsema nutitelefoni brändi seadmetes muutub nii nimetatud ise seise 5G ehk siis 5G laiemalt ka kasutatavaks. 10. Augustil jõustunud postiseaduse muudatuste järgi ei pea enam postiteenust osutama postkontoris. Sama rolli võivad siis täita ka pakiautomaat, liikuv postipunkt ja koju või töökohta telitav personaalne postiteenus. Omniva alustab septembris lihtkirjade postitamiseks mõeldud siis kirjalahtrite paigaldamist pakiautomaatidesse. Täna kell 9 hommikul algab kandidaatide registreerimine presidendi valimiseks. Kandidaate saab esimeseks hääletusvooruks üles seada kuni esmaspäeva õhtuni. Kandidaadi üles seadmise õigus on vähemalt viiendikul Riigikogu koosseisust 21 saadikul. Iga Riigikogu liige võib olla ainult ühe kandidaadi üles seadjaks. Riigikogu erakorraline istungjärk presidendi valimiseks toimub kolmapäeval, 2. septembril algusega kell 12 päeval. Sel nädalal peetakse Tallinnas rannavõrkpalli maailmakarika etappi, mille põhiturniir algas eile. Eesti paare pääses põhitabelisse 8. Eeva-Liisa Kuivonen ja Liisa Lotta Jürgenson ning Helene Hollans ja Liisa Remmelg tagasid ka koha veerandfinaalis. Ilm on pilvine, kui ka jagub päikest, mitmel pool sajab hoovihma, peale lõunat kohati ka äikest. Sooja tuleb 17-22 graadi, praegu Tallinnas 12 ja hetkel 13 Türil Paides, Viljandis 14 graadi Otepääl Jõgeval ja Narvas, 15 graadi Kuressaares ja mõõdetud 16 graadi sooja suvepealinnas Pärnus.

7.44 on kell ja liiklusinfot ka, mida on päris palju, nii et kuula, mis sulle siin kõrvu jääb. Algas Liivalaia tänaval 2 kuud kestev remonttööd toimuvad Liivalaia tänava lõigus Pärnu maantest kuni Juhkentali tänavani. Ja töödega alustatakse siis pärast hommikust tipptundi kell 10.30 ja tööd kestavad kuni kella 4 päeval ja seejärel jätkuvad uuesti kell 6:30 õhtul. Seoses laupäeval ja pühapäeval toimuvate Ironman Tallinna triatloni võistlustega on muudatusi Tallinna lähiümbruses liikluskorralduses ja ühistranspordi graafikutes ka. Homme on liiklus suletud näiteks kella 5 hommikul keskpäevani Viljandi maante Valdeku tänava ja Kangru liiklussõlme vahelisel lõigul, 7:30 hommikul 8 õhtul ka Paldiski maante Tuuleveski tänavast kuni Tutermaani ja Paldiski maante linnast väljuval suunal parempoolne sõidurada ka Vesiravile ja Mõisapõllu tänava vahel suletuks jääb kuni kella 2 hommikul pühapäeval. Seal hulgas järgmised ristmikud ka Paldiski maante ja Vabaõhumuuseumi tee, Paldiski maante ja Mõisa tänav ning Paldiski maante ja Mõisapõllu tänav. Pühapäeval aga oodata on liikluse sulgemist kella 10 minutit enam kella 7 hommikul Viljandi maante Valdeku tänava ja Kangru liiklussõlme vahelisel lõigul ja kella 8 ka Paldiski maante Tuuleveski tänavast kuni Tutermaani. Muudatused Tallinna ringteel ka ja Kurna liiklussõlm kuni välja tee on siis tavaliiklusel avatud maapoolsel siis niidil 1+1 ning ratturitel on suletud ka põhjapoolne niit Keila suunal. Ratturid liiguvad Kurnast Keila suunal kuni välja teeni, mille kaudu suundutakse edasi Paldiski maante poole ja sealt edasi mõjutab võistlus ka Paldiski maanteede lõigul siis Tutermaalt kuni Tallinna linnast Tuuleveski tänavani. Keila joa ja Viti vahelisel lõigul korraldatavad liiklus siis ka aitavad korralda reguleerijad koostöös seal moto turvaga ja kohalikud elanikud peavad arvestama ka pikema oote ajaga. Maanteinfo annab teada, et täna algab Paide ralli. Ürituse tõttu on Lääne, Viru, Järva ja Rapla maa kõrval maanteedel kehtestatud mitmeid liikluspiiranguid ning on arvukalt ka teede sulgemisi. Palutakse sõidu planeerimisel arvestada täiendava ajakuluga ja suletavad teelõigud on leitavad targateekaardilt tarktee.ee. Ja siis ka eelteade homse kohta, et ka lisaks Tallinna ümbruskonna teedele on ka nädalavahetusel siis spordiüritusega Ironman ka arvukalt ajutisi teede sulgemise ja liikluskorralduse muudatusi, mida siis tasub juba etteulatuvalt endale selgeks teha. Ja siis tuleb arvestada ka võimalike liiklusseisakute ja ooteajaga. Selline info praegu liiklejatele ja head roolikeeramist 7.46 on kell.

0: Elmari Kuld. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, kell on 8 saanud hommikul. Reede läheb edasi, aga suurema hooga. 21. august eile oli meil suur pidupäev, mida saime kõik ühiselt Eestimaal tähistada. Ja 35. taasiseseisvumispäev oli. Ja tegelikult ka täna neid sündmusi veel jagub. Tallinna kesklinnas asuva merekultuurikeskuse suures saalis toimub täna õhtul Eesti. Siis taasiseseisvumise 35. aastapäevale pühendatud mitme osaline kontsertõhtu. Millel siis saavad laval kokku 4 andekat noort Eesti ja Ukraina muusikut. Lisaks akadeemilisele osale toimub ka härra Rohke Debelaki päevakohane vastuvõtt, nii et seda tuleks näha küll. Ja kui vastuvõtta muidugi on reedene ilm täna, siis suvekuu eelviimases nädalas vaataks praegu üle. Pilvine, kuid mitmel pool pakutakse ka pilve tagant päikest, mitmel pool sajab hoovihma ka ja peale lõunat on oodata äikest. Õhutemperatuurid jäävad 17-22 graadi vahele. Hetkel on Tallinnas 12 graadi sooja, 14 Viljandis, Otepääl ja Jõgeval, 14 Narvas, 15 Kuressaares, Tartus ja 16 Pärnus.
0: Elmari Kuld.

0: 8.08 on kell, liiklejale ka infot, kes rooli keerab kas autos või bussirooli, aga siis tarktee.ee on mul siin avatud, et üle vaadata, mis toimumas on. Täna algab Paide ralli, nii et selle ürituse tõttu on ka Lääne, Viru, Järva ja Rapla maal kõrval maanteedel kehtestatud mitmeid liikluspiiranguid, on ka arvukalt teede sulgemisi ja palutakse sõidu planeerimisel arvestada siis täiendava aja kuluga suletavad teelõigud on leitavad ka targa tee kaardilt tarktee.ee, mida tasub siis targalt üle vaadata enne liikuma asumist. Järva maakonnas Tallinna Tartu-Võru Luhama teel kilomeetritel 64-80 tehaks täna teetöid. Töötsoonis on üks sõidurada suletud ja kehtib kiiruspiirang seal 90 kilomeetrit tunnis. Eelteadega homse kohta ja Harju maakonnas Tallinna ümbruskonna teedel on nädala vahetusel seoses spordiüritusega Ironman ka Tallinnas arvukalt ajutisi teede sulgemisi liikluskorralduse muudatusi. Korraldaja tagab siis kohalik elanike liikumisvõimalused, kuid arvestada ikkagi tuleb võimalike liiklusseisakute ja oota ajaga ja muudatusi on ka ühistranspordi graafikutes. Algas Liivalaia tänaval 2 kuud kestev remont, tehakse väljaspool tipptundi, vähendada siis mõju tihedale liiklusele, tööd toimuvad Liivalaia tänaval lõigus Pärnu maantest, kuni Juhkentali tänavani alustatakse kell 10.30 hommikul ja tööd kestavad 4 päeval ja seejärel jätkuvad need tööd seal alates kella 6:30 õhtul. Ja sellised teadaanded siis neile, kes on liikuma asunud, neile, kes alles autorooli istuvad, siis toredat head tööle või ma ei tea, kuhu tahes kulgemist on ka muidugi neid, kes on alustanud siin oma reedest hommikut lihtsalt mõnusa hommikuga rahulikult kohvi juues ja võibolla on aega küll, et alles siis sinna sõitma minna. 8.10 on kell, kui aga kuhugi kiirustad, toreda reede jätkumis sulle siis hea muusika saatel.
1: Elmari Kuld.

8.21 on kell. Reede hommik läheb edasi ja vaatame korraks ka, mis siis uue muusika Reede on nendega kaasa toonud. No My Hits Rocki kuulega alustame siis kõigepealt. Weezer on siis välja annud bändi 20. Stuudioalbumi. Kannabki Weezer The Gold album nimetust ja läheb teadlikult siis bänd tagasi oma klassikalisema kitaribändi kõla juurde. Plaat sündis suuresti nii, et neli bändi liiget mängisid, kirjutasid koos prooviruumis uut muusikat kokku ja siis Rivers Cuomo on rääkinud, et eesmärk oligi taas tabada sellist tunnet, mida fännid 90. Weezeri juures armastavad. Ja The Barbers of California on välja annud Megatonsi. Tegemist on bändi teise albumiga ning üheks looks on Really Really Rad. Black Marble aga Life is Small Spaces sellise uue stuudioalbumi välja on annud ja see on Chris Stewart esimene uus stuudioalbum 5 aasta jooksul. Brandon Flowersi poolt Thrasher ka väljas viimane võib tegelikult ka rocki kuulele huvi pakkuda. The Killersi lauli uus sooloalbum liigub siis Amerikaana ja sellise country suunas ning on salvestatud Nashvilleis. Ja popi poole pealt suuremad tänased albumid, no näiteks jääb kohe silma Sam Smith ja tema Hazel Eyes. Ja siin mail palavalt armastatud Belgia drum and bassi superstar Renetski esineb täna Tallinnas, astub üles Paljassaare sadama alal ja seal vanas industriaalses hundib ja kakao laos. Ja Eesti muusika, siin Eesti muusika maastikul ka sündmust ilmus ansambli Sadu uus singel eile, tuli välja laulu, sest välja ei saa, selline lugu siis on koos muusika videoga ta välja tuli ja saame siin tegelikult hommikul ka kuulata siis, kuidas uus lugu ansamblilt sadu kõlab.

0: sadu ja sina laulusest välja ei saa, selline muusikapala bändi poolt koos uue suure uudisega. Alles aasta tagasi oma esimese albumi välja annud bänd on siis valmis saanud ka teise täispika stuudioalbumi, teine vaatus ja see album ilmub juba oktoobris. Nii et fännidele igati rõõmus hetk on nüüd oodata, et ometi oktoober kätte jõuaks. Reede jätku sulle toredat 8.25 on kell.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

8.34 on kell ja nüüd uudisveergude poole. Kaitseministeeriumi teatel kahtlustatakse Venemaa lennukit eile pealelõunasel ajal Soome lahe lääneosas õhuruumi rikkumises. Ministeerium ei täpsustanud oma avalduses, mis tüüpi lennukiga oli tegemist või kus täpselt rikkumine aset leidis, juhtunud uurib Soome piirivalve. Ukraina kehtestas eile uued sanktsioonid Venemaa sõjalist tööstusliku kompleksi propaganda masina ja muude sihtmärkide vastu. Sanktsioonide nimekirjas on ka Venemaa laste animasarja Maša ja Karu loojad. Turu-uuringute firma Siinext hinnavõrdlus näitab, et nii nagu juulis oli ka augustis kõige soodsam toidu ja esmatarba kaupade ostukorv Tallinnas. Kõige odavam kaubandusket oli Lidl, kus keskmine ostukorvi hind oli 27 eurot ja 74 eurosenti. Linnade lõikes oli ostukorvi keskmine hind kõige kõrgem Narva sulatudes 34,63 euroni. Maguseid uudiseid ka lisaks rõõmu sündmusele, et Kaarums liikus Eesti tooteks, siis šokolaadi tootmine Panda tehases Soomes Vaajakoskis lõpeb ja kolib see Eestisse ja toob Kalevi tehasesse miljoni investeeringu. Omniva alustab septembris lihtkirjade postitamiseks mõeldud kirjalahtrite paigaldamist pakiautomaatidesse. Alates järgmisest aastast on oodata ka osa postiteenuste kallinemist, sest universaalse postiteenuse hinnad pannakse paika kulupõhiselt. Täna kell 9 algab kandidaatide registreerimine presidendi valimiseks. Kandidaate saab esimeseks hääletusvooruks üles seada kuni esmaspäeva õhtuni. Riigikogu erakorraline istung järg presidendi valimiseks toimub kolmapäeval 2. septembril algusega kell 12 päeval. Eesti korvpallikoondis alistas eile kontrollmängus võõrsil lisaajal Leedu 110-108. Otsustava viske tabas koondise mängujuht Kristian Kullamäe. Eesti koondis peab homme võõrsil Itaaliaga veel ühe kontrollkohtumise. Ilm on tegelikult siin vähemalt reede hommikul küll päikseline, sajab hoovihma pealelõunasel ajal kohatiga lubatakse äikest. Tuul puhub 3-9 rannikul ka natukene tugevamalt kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuurid jäävad 17 ja 22 graadi vahele. Praegusel hetkel õhusooja 13 graadi Keilas, 14 Raplas, 15 Otepääl Võrus Jõgeval, 15 graadiga hetkel ka Tallinn, Valga, Kunda ja Mustvee, 16 graadi praegu Viljandis Tartus Kuressaares ja 17 on Pärnus.

Kell on 8.47, siin reede hommikul vaatame nüüd peale nendele trendidele, mis tegelikult rahvast pimestanud on siin ja on kõige siis suuremad trendid selles aastas juba välja toodud siin poole aasta peale. Kui mõni spordiala suudab korraga vallutada treeningsaalid ja sotsiaalmeedia, siis selleks on sellel aastal Hyrax ja peaaegu 10 aastat tagasi loodud võistlus ühendab siis jooksmise ja jõuharjutused endas nagu kokku. Osalejad läbivad 8-1 kilomeetri jooksudistantsi ja teevad siis sinna kilomeetrite vahele näiteks mõnda harjutust, hüppeid ja võibolla ka sõude ergomeetrit kasutatakse, nii et selline kompleksne mõte just siis Hyroxi puhul ongi ühe kilomeetrise jooksu järel jällegi midagi muud treeningut siis teha ja niimoodi 8 korda treeningud on väga intensiivsed, sobivad neile, kes tahavad lisaks jõule arendada vastupidavust ja probleem ongi pigem selles, et Hyrox võib jääda lihtsalt järjekordseks trendikaks treeninguks millega kaasa minnaks ilma, et see inimese vajadusele tegelikult vastaks. Hea treening ei pea olema ju uus ega populaarne, pea minna, et seda päriselt teha viitsiks. Siis sotsiaalmeedias on populaarsust kogunud oliiviõli ja sidruni mahla joomine hommikuti. Seda seostatakse siis parema seedimise ja säravama nahaga. Natukene sinna tõde võib sees olla. Oliiviõli siis sisaldab ju monoküllastamat rasvu ja ka polüfenoole ning võib olla osa tervislikust toitumisest. Ja pole ka põhjust uskuda, et selle segu joomine oleks mingi eriline tervisime. Oliiviõli ja sidrunimahla võib sama hästi kasutada tegelikult ju salati kastmena. Vähemalt on see üks trendidest, mille proovimine ei nõua tõenäoliselt suurt rahalist välja minekut. No kõige suurem on muidugi valgu hullus, mis on ajanud pöördesse. Valgust on saanud selle aast üks suurimaid toidutrende. Enam ei piisa paljudele inimestele tavalisest lihast, munast, piimatoodetest. No valku peab olema lisatud ikka igale poole hommikusöögi helvestesse, popkorni küpsistesse ja muudesse snäkkidesse. Seda nähtust nimetatakse siis proteiin mäksinguks. Samas ei tähenda rohkem valku automaatselt rohkem lihaseid kohe, et enamiku täiskasvanute soovituslik valgu kogus on umbes 0,8 grammi. Kehakaalu kilogrammi kohta, nii et saad seda siis välja arvestada. No, ka jõutreeninguga tegelevatel inimestel hakkab lihasvalgusüntees suuremate koguste juures ju tasanduma. Valk on oluline, kuid väide, et mida rohkem seda parem alati ei kehti. No, mina läksin ka proteiin mäksinguga kaasa siin aegajalt, proovin igasuguse põnevusi. No, näiteks saab väga edukalt kodujuustust teha jäätist, et blenderdad selle ära ja lisad sinna kakaod ja mis maitsed veel vaja oleks maa pähkli võid ja võibolla mett ja nii ja siis paned selle sügav külma ja kui tuleb maguse isu saad siis sellist jäätist süüa, mis igat pidi valku sisaldab. Sellised on trendid.

0: Elmari Kuld.
1: Reede hommik läheb edasi. Päeva peale on veel igati palju huvitavat ees ootamas. No male laua taga täna TalTechis tuleb ka suur hulk maailma parimaid males kokku ja kindlasti seal ka ei saa olema kõik mustvalge, vaid on ka põnevat mängu võimalik siis vaadata ja kaasa elada. No ralli rahva rõõmuks algab täna Paide ralli. Saaremaal on ka mitmeid toredaid üritusi. Nende hulgas ka täna siis näiteks Illiku laiul esinemas täna Tuo Ruut ja Tallinnas siis on oodata suurt ka kõige kuulsamad drum and bass artisti, kes siis täna oma kontserdi annab. Võru linn aga jätkab ka oma pidutsemist. Neil on täna sünnipäev. Sünnipäeva pidustused on kohe mitmepäevased, nii ka täna ja kell kaks avatakse toidu täna. Homseks suureks väljakutseks valmistuvad ka Ironmanil osalejad. Homme algab võistluspäev ja kindlasti toob endaga mitmeid piiranguid ka kaasa, mida siin ka saane liiklejale peagi välja tuua. Merevägi koos Eesti Meremuuseumiga aga korraldavad homme lennusadama välialal siis mereväe päevi, nii et kutsub rahvast sinna ka kokku seda päeva tähistama. No tähtis moment on aga siin praegu reedeses hommikus. Just praegu täpselt kaks minutit tagasi algas kandidaatide registreerimine presidendi valimiseks. Milline on aga tänane ilm reedel? Sellest nüüd. Reede pakub meile pilvi, kui ka päikest, peale lõunasel ajal mõnel pool ka äikest. Õhutemperatuurid jäävad 17-22 graadi vahele. Midagi väga tugevat tuule kohta välja ei ole tuua. Ma arvan, et siin ka alles õhtupoole ka tuul, näiteks rannikul, mis tugevamalt puhub, peaks vaibuma. Õhutemperatuurid Keilas praegu on

Nimrodiga ja Raplas 14, 15 Türil Paides, Põltsamaal, Otepääl ja Võrus, 15 kraadiga Elvas, Rakveres, Narvas, Keilas, 16 on siin Tallinnas, kus ka mõnuselt päike varahommikust peale on meid reedega saatnud, plus 16 on Tartus, Viljandis, Kuressaares, Sooja, 17 Pärnus ja 18 kraadi soojemad kohad on Haapsalu ja Kihnu saar.

0: Kello on 9:10, reede läheb edasi ja tervitused sulle, kes olete autoroolis, bussiroolis või siis kas või kõrvalistme, aga nüüd tuleb liiklusinfot sulle. No täna algab Paide ralli, ürituse tõttu on Läänemaal, Virumaal, Järva kui ka Raplamaal. Kõrval maanteedel kehtestatud kohe mitmeid liikluspiiranguid, arvukalt on teede sulgemisi ja palutakse sõiduplaneerimisel täiendav aja kuluga arvestada. Suletavad teelõigud on leitavad targateekaardilt tarktee.ee. Järva maakonnast Tallinna Taru, Tartu Võru Luhama teel kilomeetritel 64-80 tehakse täna tee töid ja seal on töötsoonis üks sõidurada suletud ja kehtib kiiruspiirang 90 kilometrit tunnis. Ja muidugi homse kohta ka eelteade Harju maakonnast Tallinna ümbruskonna teedel on nädala vahetusel seoses spordiüritusega Ironman Tallinnas siis arvukalt ajutisi teede sulgemisi liikluskorralduse muudatusi ja korraldaja tagab ka kohalikele elanikele liikumisvõimalused, kuid arvestada tuleb ikkagi liiklusseisakute ja oota ajaga ja muidugi muudatusi toob see endaga kaasa ka ühistranspordi graafikutes. Liivala ja tänaval on ka 2 kuud kestev remont peale alanud, mida siis tehakse väljaspool tipptunde, kella poole 11 algavad ja kestavad kella 4 päeval, seejärel jätkuvad need tööd poole 7 õhtul. Ja need tööd siis toimuvad Liivala ja tänaval lõigus Pärnu maantest kuni Juhkentali tänavani. Ja liikluskorralduse muudatusi loomulikult tasub alati jälgida, on tark seda enne teha, kui teile asud. Praegu aga liikluses Tallinna tänavatel ringi vaadates suuremaid ummikuid olegi sulle välja tuua. Tundub, et reede on palju rahulikum siin hommikul. On ka neid, kes võibolla on valinud kodukontori selleks, et oma reedet siis tööalaselt seal kodus nautida. Kuigi Laikma tänaval siis üle Narva maante. On praegu seda pikemata riviautosid, mida oskan sulle siin kirjeldada. Mujal kõikjal on sujuv, nii ka Tartu tänavatel, nii et toredat veeremist, kulgemist siin reedes. Ja on ka neid kindlasti, kes etana ei lähegi autorooli või kuhugi ole sõitmas. Ja head reede hommikud sulle sinna siis, kes võibolla praegu köögis olles. Hommikud naudid ja reedet vastu võtad.
1: Elmari kuld.

0: Elmari Kuld.
1: Thank you.

0: toredad reided , 21. august läheb edasi , 9:22 näitab kell ja olen jõudnud nüüd juba moeveergudele . muidugi roosiaia vastuvõtust ei märkagi praegu nagu eraldi kohe välja tuua , sest mulle tundus , et kõik olid vastuvõtul väga ilusad ja seda galeriid saad jätkuvalt ikkagi vaadata . aga mis üldse maailmas moetrendides praegu siin augustikuu lõppu jääb , on kahtlemata mõned märksõnad , mida saan sulle siin välja tuua , kuidas olla veel trendikas siin suve lõpus . ja kahtlemata jällegi sall , ehk siis kanda seda siis kas õlgadel , peas , salli saab kanda ka näiteks ma ei tea , puusude peal , võib-olla ka koti külge siduda , et igal juhul on sall teema juba siin isegi enne , kui algab sügis . suured ja pehmed siis üle õla kotid väga jäiga käekoti asemel siis trendib hoopis slouchi bag , ehk siis selline slouchi bag on selline pehme , veidi vajuv , suurem kott , mis tühi kott nii-öelda ei püsi ise püsti , nii et sellised on trendikamad valikud . muidugi kõik baleriinad , loaferid jällegi püsivad väga tugevalt , ehk siis need on need jalanõud , mida augustikuus ei tasu veel ära panna . ja muidugi veel Bermuda püksid , pikemad püksid ka , neid kantakse juba üsna viisakalt särgi , pleiseri või elegantsete jalanõudega koos ja augustis kirjutatakse palju lihtsast , aga välja peetud riietumisest , et laiema lõikega püksid ikkagi igal juhul , Oxfordi särgid , midikleidid , kardiganid ja baleriinad , sellised kingad siis madalad käivad sinna juurde . kulunud ja katkised T-särgid on väga-väga trendikad , Vogue kirjutab lausa teadlikult auklikest pleekinud vintage särkidest . mõte on siis selles , et rõivas näeks päriselt väga kantud välja , mitte tehases kunstlikult vanutatud , nii et selline kulunud ja katkine T-särk on jälle trendikas , mida tagasi tuua . lillelised lendlevad satsidega kleidid ka Kopenhaageni tänavamoes tugevalt esile tulnud ja praegu ka augustis tulnud , et jääda , nii et natukene sellist romantilist väikemaja preerias tunnet tuleb ikkagi lisada ja saad seda satsilist kleiti ikka kanda , kui peale võib-olla selline ilus tumedam jakk või pleiser või soe kampsun panna . sügis ise tulebki julgem , peplum on tagasi , loomamustrid , samet , suured lipsud , sellised tugevamad vormid näitavad , et väga vaoshoitud quiet luxury hakkab siis ruumi loovutama hoopis mängulisemale moele , ehk siis , et oleks endal ka toredam . sellised trendid neile , kes tahavad moekalt siin augusti lõppu veel nautida . aga muidugi on moes alati ka muusikat kuulata ja parima oled enda jaoks ju täna hommikul ka välja valinud . 9:24 on kell ja toredat reedet sulle .
1: hommik Kristiina Krausiga .

0: Kell on 9.31 ja uudiseid ka. Ukraina kehtestas eile uued sanktsioonid Venemaa sõjalistööstusliku kompleksi, propagandamasina ja muude sihtmärkide vastu. Sanktsioonide nimekirjas on ka Venemaa laste animasarja Maasha ja Karu loojad. Põllumeeste kavandatud protest Tallinnas lükkub edasi, sest peaminister kutsus Eesti põllumajanduskaubanduskoja läbi rääkimiste laua taha, et arutada 546 miljoni euro kasutamist Eesti põllumajanduse ja toidutootmise toetamiseks. Magusaid uudiseid ka lisaks rõõmusündmusele, et Kaarums liikus Eesti tooteks, siis šokolaadi tootmine Panda tehases Soome Vaajakoskis lõpeb ja kolib Eestisse ja toob Kalevi tehasesse miljoni investeeringu. Omniva alustab septembrikuuste lihtkirjade postitamiseks mõeldud kirjalahtrite paigaldamist pakiautomaatidesse. Alates järgmisest aastast on oodata ka osa postiteenuste kallinemisest, universaalse postiteenuse hinnad pannakse paika kulupõhiselt. Täna kell 9 algas kandidaatide registreerimine presidendi valimiseks ja kandidaate saab esimeseks hääletusvooruks üles seada kuni homse õhtuni. Riigikogu erakorraline istungjärk presidendi valimiseks toimub kolmapäeval 2. septembril algusega kell 12 päeval. Spordist ka. Terminal autoralli Eesti meistrivõistlused jätkuvad täna kui ka homme sõidetava humuspaide ralliga, mis on hooaja eelviimaseks etapiks. Kesk-Eesti teedel toimuvale etapile registreerus 82 võistluspaari 8 riigist. Paide ralli on sarnaselt möödunud aastaga pealtvaatajatele tasuta. Sel nädalal toimub Tallinnas Vabaduse väljakul rannavõrkpalli Future aseme Olerex Tallinna maailmakarika etapp, kust võtab osa 10 Eesti paari. Mängud jätkusid täna hommikul, algasid juba kell 8:30 hommikul. Eesti korvpallikoondis alistas eile kontrollmängus võõrsil lisaajal Leedu 110-108, otsustava visketabas koondise mängujuht Kristian Kullamäe. Eesti koondis peab homme võõrsil Itaaliaga veel ühe kontrollkohtumise. Reedene ilm on vähemalt Tallinnas küll püsinud päikseline, kindlasti läheme siit niimoodi edasi ka. Kuid päeva peale võib siin seal Eestis olla hoovihma, kohati lubatakse ka äikest. Puhub ikkagi mahedam läänetuul peale lõunasel ajal, siis ka 3-9, rannikul ka tugevamalt kuni 13 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 17-22 graadi vahele. Hetkel 14 Raplas, 15 Põltsamaal, Rakveres Keilas, 16 on Tallinnas, Tartus Viljandis ja Kuressaares, 17 graadi praegu Pärnus ja 18 Haapsalus.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Elmari kuld.

0: suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: 9.44 on hommikul kell ja vaatame üle ranna infot ka. Punane lipp lehvib Haabneme rannas, Kakume rannas, Sillamäe rannas ja on lilla lipp on üleval Anne kanalis ja Harku järves. Aga veetemperatuurid nii, et 16 Põlve Paisjärves, 17 Stroomi rannas, 18 Emajõe linnaujulas, 18 ka Narva Joaru rannas ja 18 kraadiga Pikakari rannas, Pirita rannas, 19 on vesi Kuressaares ja Paide Tehisjärves ka Paralepa rannas, plus 19 ka Pärnu rannas ja Vasikolmi rannas, 20 vesi Pühajärves, Sindi rannas, Vanamõisjärves ja Verevjärves ja 22 kõige kõrgema veetemperatuuri praegu leian Türi Tehisjärvest.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
3: Kus me oleme?
4: Kaarglassis.
3: Rahu poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
7: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
8: Elmari

0: Tere hommikus sulle, mul on hea meel, et oled ärganud 9.49 kell hommikul ja ma tean, et sul oli eile nii tore päev. Muidugi sa nautisid seda pidupäeva, oli ka neid, kes ühiselt lippu heiskasid, kes ühiselt laulsid, kes ühiselt laua taha kokku tulid ja käisid kuulamas mõnda kontsertigi. Ja kuidas see pidustused jätkuvad, ma arvan, et siin reedeski läheb see kõik edasi. Näiteks täna on ju Võru linna sünnipäev. Täna kell 2 avatakse Toidu tänav seal, homme küll üks läheb jooksuks, joostakse 1784 meetrit linnajooksu. Seda seetõttu, et just sellisel kuupäeval, tähendab sellisel aastarvul 1784 Liivi ja Eestimaa kindralkuberneri dekreediga rajati siis Võru linni, et seetõttu selline kilometraaž tuleb siis läbi teha. Ja Võru linna sünnipäeva pidustused lähevad siis edasi, tegelikult kestavad need kuni pühapäevani välja, nii et armas võrukas, kes kuuled, siis mii sul õnn soovimi. Ja reedel nüüd täna kell 1.10 Tallinnas on kesklinnas uue Islandi pärase ilme saanud Islandi väljaku pidulik avamine, nii et vaata, et ei peagi enam Reykjaviki sõitma, et nüüd on Tallinnas ka Islandi väljak täiesti olemas. Ja kui mõtled nädalavahetusel mõnele saarele sõita seda aega seal veeta, siis kiidan sinu valikut, valides mis tahes suure või väikese saare saab sul olema igati tore. Küll aga teadmiseks, et kui lähed Hiiumaale, on seal suurim saunabusside pidu ja täna siis enne sõpruse puieste lavale tulekut annab õhtule hoo sisse seal hunt. Saunabussi pidu algab kell 6, jätkub ka homme saunabussi peo peaesinejad Glisheerik ja Max tulevad lavale ja enne neid siis ka annab õhtule hoo sisse Mojito bänd. Väravad avatakse homme kell 3 ja muidugi saunabussi pidu võibolla on päris tore. Pole paremat ju kui saun ja rahulikult saarel kulgemine. Need aga, kes kiirust armastavad, peavad jääma kindlasti mandrile, sätima end Eestimaa keskpaika ja seal algamas siis Paide ralli. Muidugi siis Paide rallil osalejatele siis toredat sõitu. No pidulikus sinu reedesse ja nädala vahetusele, mina olen tagasi teisipäeval ja esmaspäeva hommikul kell 7 on sind rõõmustamas siin Liisa Aadusso. Rõõmsat reedet ja naudi edasi muusikat, mis saadab sind hommikust õhtusse.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Peaminister teatas soovist kohtuda Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojaga, et arutada Euroopa Liidu järgmise eelarve perioodi ettepaneku raames Eesti põllumajanduse ja toidutootmise mahajäämuse tasandamiseks arvestatud 546 miljoni euro jaotamist. Koda otsustas kutse vastu võtta ja lükata 25. 27. augustini Tallinnas kavandatud protesti edasi. Koda läheb kohtumisele seisukohaga, et kogu neile lubatud summa tuleb suunata põllumajanduse ja toidutootmise konkurentsivõime tõstmiseks. Põllumeeste esindusorganisatsioonidele teadaolevalt plaanis valitsus põllumeestele eraldada aga vaid poole summast ehk 295 miljonit eurot. Liiklusjärelvalve keskus jagas ühismeedias videot kolmest sõidukist, mille juhid maanteel reeglid rikkusid. Kiiruseületajad jäädvustas kiirabibrigaadi pardakaamera. Eesti Kohtuekspertiisi Instituut on videote põhjal välja arvutanud, et sõidukite liikumiskiirus jäi vahemikku 172-182 kilometrit tunnis. Politsei määras juhtidele trahvi ning peatas vähemalt pooleks aastaks juhtimisõiguse. Politsei esindaja selgitusel ei käi politsei ise liiklusjärelvalve teostamiseks kellegi pardakaamera salvestisi eraldi küsimas ning seadusrikkujast teatatakse täielikult omal initsiatiivil ning selliseid rikkumisi materjale laekub politseile igapäevaselt. UEFA otsustas Ole Kokk Areenal eelmisel kuul toimunud laamendamise eest Göteborgi Vuti klubi karistada kokku 25 000 euroga, millele lisandub nende fännide poolt staadionil tekitatud kahju hüvitamine ning tingimisi määratud võõrsil mängude külastamise keeld klubi fännidele. Eesti Jalgpalliliit on varem öelnud, et staadioni remondikulude summa ulatub ligi 30 000 euroni. Göteborgi klubi märkis oma mängujärgses avalduses, et kavatseb kahju nõude esitada laamendajatele. Läti Seim kiitis eile kiirkorras heaks seaduse,

0: mis lubab Air Balticule lisaraha. Seadus annab valitsusele võimaluse paigutada veel ligi 30 miljonit eurot Air Balticu võlakirjadesse. Läti riigile kuulub juba 50 miljoni euro väärtuses ettevõtte võlakirju lisaks 88%-lisele osalusele lennufirmas. USA president Donald Trump ütles eile meedias, et Iraaniga kokkuleppe sõlmimine on muutunud keerulisemaks riigi sõjalise võimekuse nõrgenemise ja suurema osa juhtkonna kaotamise. Tõttu. Trumpi sõnul ei tea keegi, kes Iraani eesotsas praegu on, ehk kellega läbi rääkimisi peaks pidama. Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Ukraina droonid ründasid läinud ööl okupeeritud Krimmis asuvat Tauria elektrijaama, mis on piirkonna suuruselt teine elektrijaam. Kahjude ulatus pole praegu veel teada. Ilm on täna vahelduva pilvisusega, hootis ajab vihma, paiguti võib olla äikest. Puub lõunakaare tuulkiirusega 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 17-22 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 14, Tartus 15, Pärnus 16 graadi.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, hooti sajab vihma, kohati võib olla äikest, puhub lõunakaare tuul kiirusega 3-9, rannikul iiliti kuni 13 meetrit sekundis. Päeva soe peaks jääma 17 ja 22 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 16, Pärnus 17 graadi.
1: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
2: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
1: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel. Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

Läti parlament otsustas eraldada Air Balticule kriisist välja tulemiseks 30 miljonit eurot. Läti Valgevene piiril äärest avastati järjekordne migrantide tunnel. Peaminister kutsus protestida lubanud põllumehed läbirääkimistele. Ilm on täna hooti vihmane, õhusoe jääb 17 ja 22 kraadi vahemikku. Kell on 11, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Peaminister teatas soovist kohtuda Eesti põllumajandus-kaubanduskojaga, et arutada Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi ettepaneku raames Eesti põllumajanduse ja toidutootmise mahajäämuse tasandamiseks arvestatud 546 miljoni euro jaotamist. Koda otsustas kutse vastu võtta ja lükata 25. 27. augustini Tallinnas kavandatud protesti edasi. Põllumeeste esindusorganisatsioonidele teadolevalt plaanis valitsus põllumeestele elavdada vaid poole sellest summast ehk 295 miljonit eurot. Siseministeerium saadab teisele kooskõlastusringile korrakaitseseaduse muutmise eelnõu, mis annab politseile praegu puuduvad õigusliku aluse ja kohustuse osutada eluohtliku terviseseisundi kahtluse korral esmaabi. Kuna politsei jõuab sageli sündmuskohale enne kiirabi, saaks muudatuste jõustudes meditsiinilise väljaõppega politseinik kiirabi saabumiseni osutada elupäästvat abi. Harju maakohus tunnistas esmaspäeval kokkuleppe menetluses süüdi Eesti ja Venemaa topeltkodaniku Edgar Mukhanovi, keda prokuratuur süüdistas Eesti riigi vastu suunatud luure tegevuses ja selle toetamises. Meest karistati 6 aasta pikkuse reaalse vangistusega. Tõendite kohaselt kogus mees Eestist ja Lätist Venemaa Föderatsiooni relvajõudude kindral staabi peavalitsuse ehk GRU ofitseri ülesandel infot sõjaväetehnika ja NATO vägede kohta. Läti piirivalvurid avastasid eile Kraslavas 28 isikut, kes olid Valgevenest maaluse tunneli kaudu ebaseaduslikult riigi piiri ületanud. Piiriületuse asjaolusid uurides avastasidki piirivalvurid 20 meetri kaugusel piirist sambla alla peidetud maaluse käigu. See on juba teine kord, kui riigi piiri ebaseaduslikuks ületamiseks on kasutatud tunnelit. Ukraina droonid ründasid läinud ööl 1600 kilometri kaugusel Ukraina piirist Permi piirkonnas asuvad suurt Vene nafta rafineerimistehast. Tegemist on ühe suurima Venemaa rafineerimistehasega. Ukraina edukad ja järjepidevad rünnakud Venemaa nafta taristu pihta

0: on tõstnud paljudes Venemaa regioonides bensiini hinda, riigitanklates valitseb kütuse puudus ning probleeme on juba ka mootoriõlide tarnetega. Varem kütust eksportinud Venemaa impordib nüüd kütust ise Indiast. Läti Seim kiitis eile kiirkorras heaks seaduse, mis lubab Air Balticule lisaraha seadusena valitsusele võimaluse paigutada veel ligi 30 miljonit eurot Air Balticu võlakirjadesse. Läti riigile kuulub juba 50 miljoni euro väärtuses ettevõtte võlakirju. Lisaks on Läti riigil 88%-line osalus lennufirmas. Ukraina võimud algatasid riigile kuuluva Sensebanki nõukogu esimehe ametist vabastamise ja tegevjuhi ametikohustuste peatamise seoses korruptsiooni uurimisega. Uurimise all olevaid kahtlusaluseid süüdistatakse ligi 3,4 miljoni dollari ulatuses rahapesus ning raha ülekandmises, et tasuda endise justiits- ja energeetikaministri Herman Halushenko kautsjon. Tegemist on Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski ametiaja suurima korruptsiooni uurimisega. Peaministri kinnituse on rahandusministeeriumile juba tehtud ka ülesandeks müüa Sensebank ja kanda tulu üle sõjaväele vahendab ERR. Ja UEFA otsustas Ale Kokk Areenal eelmisel kuul toimunud lamendamise eest Göteborgi Vuti klubi karistada kokku 25 000 euroga, millele lisandub ka fännide poolt staadionil tekitatud kahju hüvitamine ning tingimise määratud võõrsil mängude külastamise keelt klubi fännidele.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, võib sadada hoovihma, võib olla äikest, õhusoojab 17 ja 22 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 17, Pärnus 18 kraadi.

0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, võib sadada hoovihma, võib olla äikest, õhusooja jääb 17 ja 22 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 17, Pärnus 18 kraadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Kas särtsuja väeks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

Läti parlament otsustas eraldada Air Balticule kriisist välja tulemiseks 30 miljonit eurot. Läti-Valgevene piiri äärest avastati järjekordne migrantide tunnel. Eesti peaminister kutsus protestida lubanud põllumehed läbirääkimistele. Ilm on hoot vihmane, õhusooja jääb 17 ja 22 kraadi vahemikku. Kell on 12, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Peaminister kutsus Eesti põllumajanduskaubanduskojaga kohtumisele, et arutada Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi raames Eesti põllumajanduse ja toidutootmise mahajäämuse tasandamiseks arvestatud 546 miljoni euro jagamist. Koda võttis kutse vastu ja lükkas 25. 27. augustini Tallinnas kavandatud protest.

0: esialgu edasi. Põllumeeste esindusorganisatsioonidele teadaolevalt plaanis valitsus põllumeestele eraldada vaid poole summast, ehk 295 miljonit eurot. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat koostöös küsitletakse kord kuus valijaid, keda nad eelistaksid näha peaministri ametis. Värskete tulemuste põhjal eelistab Urmas Reinsalu 25, Mihhail Kõlvartit 24 ning Martin Helmet 16% vastanutest. Neile järgnevad Lavly Pering 12, Kristen Michal 10, Lauri Läänemets 9 ning Kristina Kallas 6%-se toetusega. Harjumaa kohus tunnistas kokkuleppe menetluses süüdi Eesti ja Venemaa topelt kodaniku Edgar Mukhanovi, keda prokuratuur süüdistas Eesti riigi vastu suunatud luuretegevuses ja selle toetamises. Meest karistati 6 aasta pikkuse reaalse vangistusega. Tõendite kohaselt kogus ta GRU ülesandel infot sõjaväetehnika ja kanatavägede kohta. Liiklusjärelvalve keskus jagas ühismeedias videot 3 sõidukist, mille juhid maanteel reegleid rikkusid. Kiiruse ületajaid jäädvustas kiirabi brigaadi pardakaamera. Politsei esindaja selgitusel ei käi politsei ise liiklusjärelvalve teostamiseks kellegi pardakaamera salvestisi eraldi küsimas ning seadusrikkujast teatatakse kaasliiklejate omal initsiatiivil ja selliseid rikkumise materjale laekub politseile igapäevaselt. Läti piirivalvurid avastasid eile Krašlavas 28 isikut, kes olid Valgevenest ebaseaduslikult riigi piiri ületanud. Asjaolusid uurides avastasid piirivalvurid 20 meetri kaugusel piirist sambla alla peidetud maaluse käigu. See on juba teine avastatud tunnel Valgevene Läti piiril. Ukraina droonid ründasid läinud ööl 1600 kilometri kaugusel Ukraina piirist Permi piirkonnas asuvad suurt naftarafineerimistehast. Tegemist on ühe suurima Venema rafineerimistehasega. Ukraina edukad ja järjepidevad rünnakud Venema naftataristu pihta on tõstnud paljudes Venema regioonides bensiini hinda, riigitanklates valitseb kütusepuudus ning probleeme on juba ka mootoriõlide tarnetega. Varem kütust eksportinud Venema impordib nüüd kütust Indiast. Läti Seim kiitis eile kiirkorras heaks seaduse, mis lubab Air Balticule lisaraha. Seadus annab valitsusele võimaluse paigutada veel ligi 30 miljonit eurot Air Balticu võlakirjadesse. UEFA otsustas A. Le Coq Arenal eelmisel kuul toimunud laamendamise eest Göteborgi putiklubi karistada kokku 25 000 euroga. Sellele lisandub nende fännide poolt staadionil tekitatud kahju hüvitamine ning ka tingimisi määratud võõrsil mängude külastamise keeld klubi fännidele. Eesti jalgpalliliidu hinnangul ulatub remondikulude summa ligi 30 000 euroni. Ja Läti ilmateenistuse prognoosi kohaselt ületab homme ja ööl vastu pühapäeva Lätit lõunast ebatavaliselt tugev tsüklon, mis toob kaasa tugeva vihma ja tuule, samuti on üleujutuste oht. Sünoptik Kairo Kiitsaku värsked prognoosimudelid näitavad nädalavahetuseks ka Eestis väga suuri sajukoguseid, lisaks ka äikest ja tugevat tuult. Kohe lähemalt meie tänasest ilmast.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, võib sadata hoovihma, võib olla äikest puhub lõunakaare tuulkiirusega 3-9 rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma täna 17 ja 22 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas kui Tartus sooja 17, Pärnus 18 kraadi.
2: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulnud.

0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, võib sadata hoovihma, võib olla äikest puhub lõunakaare tuul kiirusega 3-9 rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma täna 17 ja 22 graadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas kui Tartus sooja 17, Pärnus 18 graadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Kandidaatidest kõige enam näha presidendi ametis õiguskantsler Ülle Madiset. Üksikvanema lapse toetus tõuseb septembrist 100 euroni. Venemaal vahistati drooni luures kahtlustatav välismaalane. Täna sajab kohati hoovi, maja on äikest ning sooja on kuni 22 graadi. Tere, kell on üks, Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. ERR-i tellitud Emori küsitluse järgi on seni välja pakutud presidendi kandidaatidest rahvaseas kõige populaarsem õiguskantsler Ülle Madise, keda sooviks presidendi ametis näha 35% vastanutest. Madise oli populaarseim valik kõikide erakondade valijate seas välja arvatud EKRE. Madise järel kogusid üsna võrdselt toetust Tiit Land ja Mart Helme vastavalt 14% ja 12%. 18% ei osanud oma eelistust öelda ja 12% sooviks presidendiks kedagi muud. Muust rahvusest vastajate seas on Madise toetus 20% ja seal oli kõige rohkem, ehk 35% neid, kes ei osanud oma eelistust nimetada. Ülle Madise toetajad kavatsevad aga tema dokumendid Vabariigi valimiskomisjoni viia alles esmaspäeval, kuigi kandidaatid ülesseadmise periood algas täna hommikul. Riigikogu suurima Reformierakonna fraktsiooni esimehe Õnne Pillaku sõnul on viivituseks mitu praktilist põhjust. Muuhulgas ei ole veel kõik Madisele toetust avaldanud Riigikogu liikmeid saanud kandideerimisavaldusele oma allkiri anna. See puudutab eelkõige Isamaa saadikuid, sest erakond andis Madise kandidatuurile oma toetuse viimaks. Viimasena märkis Pillak. Kandidaadi ülesseadmiseks on vaja vähemalt 21 riigikogu liikme toetust ja iga saadik saab olla ainult ühe kandidaadi ülesseandjaks. Vabariigi valimiskomisjon koguneb kandidaate registreerima järgmisel teisipäeval 25. augustil. Üksikvanema lapse toetus tõuseb septembris seniselt 80 eurolt 100 euroni kuus ja muudatus puudutab tuhandeid peresid. Praegused toetuse saajad suurema saamiseks uut taotlust esitama ei pea. Sotsiaalkindlustusamet arvestab 100 eurose toetuse alates septembrist automaatselt. Toetust makstakse üldjuhul kuni lapse 19-aastaseks saamiseni. Juulis maksti üksikvanema lapse toetus kokku 7381 lapse eest. Toetuse maksmiseks on tänavu kavandatud umbes 8,2 ja järgmisel aastal ligikaudu 9,2 miljonit eurot. Läti parlament võttis erakorralisel istungil vastu seaduse, mis lubab valitsusel osta 30 miljoni euro eest eerpooltiku võlakirju. Läti riigile kuulub juba 88% eerpooltiku aktsiatest ja riik omab ka 50 miljoni euro väärtuses võlakirju. Läti rahvusringhääling märkis, et seaduse eelnõu läbis ühe päevaga nii komisjoni kui ka kaks lugemist ja see näitab, et valitsusel on soove lennufirmale kiiresti raha suunata. Peaminister Andris Kuulberg tunnistas aga, et riik ei peaks lennunduse äris osalema. Tema sõnul oleks kõige lihtsam lahendus olnud lennufirmale enam raha mitte anda ja laste ettevõttel ise hakkama saada. Samas peab ta seda praeguses olukorras vastutustundetuks, sest tegemist on Läti majanduse jaoks olulise firmaga. Venemaal vahistati drooni luures kahtlustatav välismaalane. Venemaa julgulekuteenistuse teatel peeti mees kinni Põhja-Venemaal, kui ta üritas jalgsi Norrasse põgeneda. Tema rahvust ei täpsustatud. FSB väitel saabus mees Ukraina ülesandel Moskvasse, kus luuras raudtejaamas naftasaadusi vedavate kaubarongide ja kesklinna haldushoonete järele. Julgulekuteenistuse sõnul töötas mees Ukraina heaks juba alates 2023. aastast ja kavatses saata Moskva kohale luuretrooni, et aidata kavandada rünnakut Venemaa pealinnale. FSB avaldas videoga mehe kinnipidamisest ja ülekuulamisest. Norra lennujuhid alustasid täna tööseisakut, mis võib häirida lennuliiklus kogu nädalavahetuse. Täna võib streigi otsaseid mõjusid näha Oslo ja Bergeni lennujaamas. Lennutöötajate streigi põhjuseks on läbirääkimiste katkemine tööandjatega töötingimuste üle. Lennujuhtide ametjuhingu sõnul on vaidluse keskmes puhkepausid ja töökorraldus.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja on äikest. Tuul pöördub pärast lõunal lõunakaarde 3-9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis ja sooja on täna 17-22 graadi. Tallinnas Tartus on praegu 19.

0: Elmari Kuld.
1: Kuule, inimene, vaata ja sa näed, et me oleme kõik ühesugused. Kõik. Meil on üks süda ja me armastame ja kurvastame kõik ühtemoodi ja...
2: Ja maailm, kus me elame, on meie kõigi jaoks üks, kui me ka

Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja on äikest. Tuul pöördub pärast lõunal lõunakaarde 3-9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis ja sooja on täna 17-22 graadi. Tallinnas Tartus on praegu 19 ja Pärnus 18 graadi.

0: Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: Elmari kuld .

0: Helista telefonil 1720.
1: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
0: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
1: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

mäng lühid vait. Hei sina inimene, kes siin käid, astu tasa. Mine langetatud päin.

Kalev Stoicescu lubab parlamendis presidendivalimistel üle Madise poolt hääletada. Läti Valgevene piiri äärest avastati järjekordne migrantide tunnel. Euroopa Liidu inflatsioon tõusis juulis 3%. Täna sajab kohati hoovihma ja on äikest ning sooja on kuni 22 kraadi. Tere, kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Hiljuti erakonnaga parempoolsede liitunud riigikogu liige Kalev Stoicescu lubas riigikogus presidendivalimistel hääletada ainsa kandidaadina üles seatud Ülle Madise poolt. Stoicescu andis sel nädalal oma allkirja koos Meelis Kiili ja Leo Kunnasega Tiit Landi kandidaadina üles seadmiseks. Landaga kandideerimiseks vajalike 21 allkirja kokku ei saanud. Ülle Madise toetajad kavatsevad tema ametlikult kandidaadina üles seadmise dokumendi viie Vabariigi valimiskomisjoni esmaspäeval. ERR-i tellitud Emori küsitluse järgi on seni välja pakutud presidendikandidaatidest ka rahva seas kõige populaarsem õiguskantsler Ülle Madise, keda sooviks presidendina näha 35% vastanutest. Madise oli populaarseim valik kõikide erakondade valijate seas välja arvatud EKRE. Tema järel kogusid üsna võrdselt toetust Tiit Land ja Mart Helme vastavalt 14% ja 12%. Jonathan Vseviovit toetas 6%, Maive Rutet ja Indrek Laulu kumbagi 2% vastanutest. 18% küsitletutest ei osanud oma eelistust öelda ja 12% sooviks presidendiks kedagi kolmandat. Läti piirivalvurid avastasid Krasleva piirkonnas maa-aluse tunneli, mille kaudu oli Valgevenest ebaseaduslikult riiki sisenenud 28 inimest. Piirivalve teatel leiti tunnel umbes 20 meetri kauguselt piirist ja kõik 28 saadeti Valgevenesse tagasi. Tegemist on juba teise juhtumiga sel kuul, kui Läti-Valgevene piiri ületamiseks on kasutatud tunnelit. Augusti alguses avastati Aukštau Kava piirkonnas samal viisil piiri ületanud 15 inimest. Läti statistikamet avaldas nimekirja riigis registreeritud ettevõtetest, millel on ärisidemed Venemaa ja Valgevenega. Läti rahvusringhäälingu veebiportaal rõhutas, et tegemist ei ole rahvusvahelisi sanktsioone rikkuvate ettevõtetega, vaid firmadega, mis jätkavad äritegevust valdkondades, mille suhtes sanktsioone ei kohaldata, näiteks toiduainete ja ravimitega kauplemisel. Sisuliselt tähendab see, et tarbijad ja teised ettevõtted saavad nimekirjaga tutvuda ja soovikorral selles mainitud ettevõtteid boikoteerida. Eurostati täpsustatud andmetel tõusis aasta inflatsioon juulis võrreldes juuniga, nii euroalal kui ka Euroopa Liidus tervikuna 0,1% vastavalt 2,9% ja 3%. Eestis püsis hinnatõus kuu võrdluses 2% peal. Aasta varem oli näitaja Eestis 5,6%, Euroopa Liidus 2,4% ja euroalal 2%. Kõige rohkem mõjutasid euroala inflatsiooni juulis teenuste hinnad, mille panus ulatus 1,55% Järgnesid energiahinnad 0,94% ning toit, alkohol ja tubakas 0,23%. Norra lennujuhid alustavad täna tööseisakut, mis võib häirida lennuliiklus kogu nädala vahetuse. Täna võib streigi otsesid mõjusid olla nähas Oslo ja Bergeni lennujaamas. Lennutöötajate streigi põhjuseks on läbirääkimiste katkemine tööandjatega töötingimuste üle. Lõuna-Korea suurima autotootja Hyundai kontserni töötajad korraldavad esimest korda viimase 10 aasta jooksul 24-tunnise streigi. Selle põhjuseks on pikalt kestnud vaidlus palkade ja pensionile jäämise tingimust üle. Töötajad nõuavad suuremaid boonuseid ja kõrgemat pensioniiga.

0: kuid tööandja pole nende nõudmistega päri. Ametiühingu teatel puudutab streik umbes 40 000 töötajat ja peaks peatama tootmise kõigis kolmes Hyundai autotehases riigis. USA ja Lõuna-Korea iga-aastased sõjaväeõppused lõppesid täna, mitu päeva kavandatust varem. Lõuna-Korea sõjaväeteatel lõppesid õppused pärast USA presidendi Donald Trumpi ootamatut korraldust neid lühendada. Algselt pidid õppused kestma kuni 27. augustini. Trump on varem nimetanud USA ja Lõuna-Korea ühisõppusi tuumarelva omava Põhja-Korea suhtes vaenulikuks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja on äikest. Tuul pöördub pärast lõunal lõunakaarde 3-9 rannikupuhanguti 13 meetrit sekundis ja sooja on 17-22 graadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 20 graadi.

0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja on kaigest. Tuul pöördub pärast lõunal lõunakaarde 3-9 ja rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja sooja on 17-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas 21, Tartus ja Pärnus 20 kraadi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
4: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
3: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

Eesti rahva seas on kõige populaarsem presidendikandidaat Ülle Madise. Üksikvanema lapse toetus tõuseb septembris 100 euroni. Tartu linnavalitsus kuulutas välja siuru ehitustööde hanke. Läti annab Airbalticule veel 30 miljonit eurot. Homseks lubab kohati tugevat sadu ja äikest ning sooja on oodata kuni 19 kraadi. Tere, kell on 3. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. ERR-i tellitud Emori küsitluse järgi on seni välja pakutud presidendikandidaatidest rahvaseas kõige populaarsem õiguskantsler Ülle Madise, keda sooviks järgmise riigipeana näha 35% vastanutest. Madise oli küsit

0: ja 12% sooviks presidendiks kedagi muud. Ülle Madise toetajad kavatsevad aga tema dokumendid Vabariigi valimiskomisjoni viia alles esmaspäeval, kuigi kandidaatide ülesseadmise periood algas täna hommikul. Riigikogu suurima Reformierakonna fraktsiooni esimehe Õnne Pillaku sõnul on viivituseks mitu praktilist põhjust. Muuhulgas ei ole veel kõik Madisele toetust avaldanud Riigikogu liikmed saanud kandideerimisavaldusel oma allkirja anda. See puudutab eelkõige Isamaa saadikuid, sest erakond andis Madise kandidatuuril oma toetuse viimasena märkis Pillak. Üksikvanema lapse toetus tõuseb septembris seniselt 80 eurolt 100 euroni kuus ja muudatus puudutab tuhandeid peresid. Praegused toetuse saajad suurema saamiseks uut taotlust esitama ei pea. Sotsiaalkindlustusamet arvastab 100 eurose toetuse alates septembrist automaatselt. Juulis maksti üksikvanema lapse toetust kokku 7381 lapse eest. Tartu linnavalitsus kuulutas välja riigihanke kultuurikeskuses juuruehitaja leidmiseks. Ehitustööd eeldatav maksumus on 71 miljonit eurot ja hoone on kavandatud valmima 2030. Aastal. Hanke põhiosa on juuruhoone ja sellega seotud rajatuste ehitamine ning olemasolevate rajatiste ja projektis määratud hoonete lammutamine. Enne peatöövõtja ehitusala üleandmist tehakse projekti alala ka ettevalmistustööd ja jätkatakse arheoloogilisi uuringuid, mis peaksid kestma tuleva aasta lõpuni. Läti parlament võttis erakorralisel istungil vastu seaduse, mis lubab valitsusel osta 30 miljoni euro eest Airbaltiku võlakirju. Läti riigile kuulub juba 88% Airbaltiku aktsiatest ja riik omab ka 50 miljoni euro väärtuses võlakirju. Läti rahvusringhääling märkis, et seaduse eelnõu läbis ühe päevaga nii komissioni kui ka kaks lugemist ja see näitab valitsuse soovi lennufirmale kiiresti raha suunata. Läti piirivalvurid avastasid Kraslava piirkonnas maaluse tunneli, mille kaudu oli Valgevenest ebaseaduslikult riiki sisenenud 28 inimest. Piirivalve teatel leiti tunnel umbes 20 meetri kaugusel piirist ja kõik 28 inimest saadeti Valgevenesse tagasi. Tegemist on juba teise juhtumiga sel kuul, kui Läti Valgevene piiri ületamiseks on kasutatud tunnelit. Venemaal vahistati drooniluures kahtlustatav välismaalane. Venemaa julgulekuteenistuse teatel peeti mees kinni Põhja-Venemaal, kui ta üritas jalgsi Norrasse põgeneda. Tema rahvust ei täpsustatud. FSB väitel saabus mees Ukraina ülesandel Moskvasse, kus luuras raudtejaamas naftasaadusi vedavate kaubarongide ja kesklinna haldusoonete järele. Julgulekuteenistuse sõnul töötas mees Ukraina heaks juba alates 2023. Aastast ja kavatses saata Moskva kohale suuredrooni, et aidata kavandada rünnakut Venema pealinnale. Norra lennujuhid alustavad tööseisakut, mis võib häirida lennuliiklus kogu nädala vahetuse. Täna võib streegi otseseid mõjusid näha Oslo ja Bergeni lennujaamas. Lennutöötajate streegi põhjuseks on läbirääkimiste katkemine tööandjatega töötingimustule. USA ja Lõuna-Korea iga-aastased sõjaväeõppused lõppesid täna mitu päeva kavandatust varem. Lõuna-Korea sõjaväe teatel lõppesid õppused pärast USA presidendi Donald Trumpi ootamatut korraldust neid lühendada. Algsed pidid õppused kestma 27. augustini.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Öösel on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja mitmel pool tekib udu, sooja on 7-16 kraadi. Homme päeval pilvisus tiheneb, vihmasadu levib Lõuna-Eestis ka põhjasuunas, sadu on tugev ja kohati on äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, Ida-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 15-19 vahele. Tallinnas Tartus on praegu 21 ja Pärnus 20 kraadi.

0: Öösel on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja mitmel pool tekib udu, soojan 7-16 kraadi. Homme päeval pilvisus tiheneb, vihmasadu levib Lõuna-Eestis ka põhjasuunas, sadu on tugev ja kohati on äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, Ida-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 15-19 vahele. Tallinnas Tartus on praegu 21 ja Pärnus 20 kraadi.
1: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
2: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
1: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

0: Elmari kuld.
1: Ütlen tere õhtust meel.

põllumeeste kavandatud protest Toompeal lükkub edasi. Türgi väljastas uue vahistamismääruse Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu suhtes. Trump teatas ajutisest tollimaksuvabastusest veiseliha impordile. Mauritaania rannikuvalve päästis Atlandi ookeanilt üle 300 migrandi. Homseks lubatakse tugevat sadu ja äikest ning sooja tuleb kuni 19 kraadi. Tere, kell on 4, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Peaminister kutsus Eesti põllumajandus-kaubanduskoja läbirääkimistele, et arutada Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi kavandatava 546 miljoni euro kasutamist Eesti põllumajanduse ja toidu tootmise toetamiseks. Koda võttis kutse vastu ja lükkas järgmiseks nädalaks Tallinnasse kavandatud põllumeeste protesti edasi. Põllumajandus-kaubanduskoda soovib, et kogu summa suunataks põllumajanduse toidu tootmise konkurentsivõime tugevdamisse ja nõukogu esimene

0: 2024. aastal. Hanke põhiosa on Siuru hoone ja sellega seotud rajatiste ehitamine ning olemasolevate rajatiste ja projektis määratud hoonete lammutamine. Enne peatöövõtjale ehitusala üleandmist tehakse projekti alal ka ettevalmistustöid ja jätkatakse arheoloogilisi uuringuid, mis peaksid kestma tuleva aasta lõpuni. Türgi väljastas uue rahvusvahelise vahistamismääruse Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu suhtes seoses juurdlusega, mis puudutab Iisraeli tegutsemis Gaza abilaevastiku tõkestamisel. Türgi on varem väljastanud Netanyahu ja teiste Iisraeli kõrget ametnike suhtes vahistamismäärusi seoses väidetava genotsiidiga Iisraeli sõjalises operatsioonis Gaasas. Läti piirivalvurid avastasid Kraslava piirkonnas maaluse tunneli, mille kaudu oli Valgevenest ebaseaduslikult riiki sisenenud 28 inimest. Piirivalveteatel leiti tunnel umbes 20 meetri kaugusel piirist ja kõik 28 inimest saadeti Valgevenesse tagasi. Tegemist on juba teise juhtumiga sel kuul, kui Läti Valgevene piiri ületamiseks on kasutatud tunnelit. USA president Donald Trump teatas, et Ühendriigid lubavad järgmise 90 päeva jooksul importida kuni 300 000 tonni veise hakkliha tollimaksu vabalt, et leevendada ameeriklastele kõrgeid toiduhindu. Trump ei täpsustanud, millised riigid veise liha eksportima hakkavad, kuid lisas, et tarnijad on kohustunud müüma liha turuhinnast 25% odavamalt. USA tarbijad on viimastel aastatel olnud kõrgete toiduhindade surve all. Hinnatõusu on võimendanud ka Iraani sõjaga seotud energiakriis, mis on suurendanud kütuse ja transpordikulusid. Lõuna-Korea suurim autotootja Hyundai kontserni töötajad korraldavad esimest korda viimase 10 aasta jooksul 24-tunnise streigi. Selle põhjuseks on pikalt kestnud vaidlus palkade ja pensionile jäämise tingimust üle. Töötajad nõuavad suuremaid boonuseid ja kõrgemat pensioniga, kuid tööandja pole nende nõudmistega päri. Ametiühingu teatel puudutab streik umbes 40 000 töötajat ja peaks peatama tootmise kõigis kolmes Hyundai autotehases riigis. Mauritaania rannikuvalve päästis riigi ranniku lähistele seilanud ülekoormatud paadist 315 migranti, sealhulgas 40 last. Rannikuvalve teatel olid inimesed päästmise ajal väga raskes humanitaarolukorras. Gambias teele asunud puupaadis oli Senegali, Gambia ja Mali kodanike. Mauritaania vetes on viimastel kuudel päästatud sadu migranti, kes üritavad üle Atlandi jõuda Hispaaniale kuuluvatele Kanaari saartele. Ohtlikul mereteel on sajad inimesed ka hukkunud või kadunuks jäänud.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, mitmel pool on udu. Puub lõunakaare tuul 1-7 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis, sooja on 7-16 kraadi. Homme päeval pilvisus tiheneb, vihmasadu levib Lõuna-Eestis ka põhjasuunas. Sadu on tugev ja kohati on äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, Ida-Eestis kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 15 ja 19 vahele. Praegu on Pärnus 19, Tartus 20 ja Tallinnas 21 kraadi.
1: Elmari kuld.

0: Homme pilvisus tiheneb. Vihmasadu levib Lõuna-Eestis ka põhjasuunas. Sadu on tugev ja kohati on äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 ja Ida-Eestis puhanguti 14 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad öösel 7-16 ja päeval 15-19 vahele. Praegu on Tallinnas 21, Pärnus 19 ja Tartus 18 graadi sooja.
1: Kus me oleme?
2: Kaarglassis.
1: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarglass.ee.
4: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
5: On laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liiguvat keha süvendavad öö õrna lummavat vaikust. Ja siis lõhestab armunute kallistusi soflööri metsik karjatus.

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
1: Elmari kuld . õhus on Eesti kuld .
2: ma märkan üht kui teist .

Rootsi koolis toimunud mõõgarünnakus sai mitu inimest haavata. Võru võimuliit allkirjastas koalitsioonilepingu. Transpordiamet hoiatab tugeva vihmasaju ja üleujutuste eest. Homseks lubatakse kohati väga tugevat sadu ja äikest ning sooja on kuni 19 kraadi. Tere, kell on saanud 5 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Kari Naule. Kesk-Rootsis Fagersta linnas asuvas keskkoolis toimus täna mõõgarünnak.

0: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja mitmel pool tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis ja sooja on 7-16 kraadi. Homme päeval pilvisus tiheneb, vihmasadu levib Lõuna-Eestist põhjasuunas, sadu on tugev ja kohati on äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, Ida-Eestis puhanguti 14 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 15-19 vahele. Praegu on Tallinnas 17, Pärnus 19 ja Tartus 20 kraadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
2: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee
3: Elmari kuulis.

Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Hotellide ja restoranide liit soovib toitlustusteenuse käibemaksu langetamist. Põllumeeste kavandatud protest Toompeal lükkub edasi. Rootsi koolis toimunud mõõgarünnakus sai mitu inimest haavata. Homseks lubab kohati väga tugevat sadu ja äikest ning sooja tuleb kuni 19 graadi. Tere õhtust, teeme tänastes Kuku Raadio uudistest kokkuvõtte, mina olen Karin Aule. Eesti hotellide ja restoranide liit soovib, et toitlustusteenuse käibemaksu määra langetataks 24%-lt 13%-le. Liidu hinnangul on sektor kriisi lävel, sest kasumlikkus, investeerimisvõime ja töökohad on tugeva surve all ja viimase aasta jooksul on uksed sulgenud üle 25 restorani, nende seas ka 6 Michelini giidi kuulunud restorani. Liidu teatel oleks see majandusmeede mitte sotsiaalpoliitiline hinnatoetus ja selle eesmärgiks on kasvatada turismise eksporti, maksubaasi ja sektori investeerimisvõimet. Peaminister kutsus Eesti põllumajandus-kaubanduskoja läbirääkimistele, et arutada Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi kavandatava 546 miljoni euro kasutamist Eesti põllumajanduse toidu tootmise toetamiseks. Koda võttis kutse vastu ja lükkas järgmiseks nädalaks Tallinnasse kavandatud põllumeeste protesti edasi. Põllumajandus-kaubanduskoda soovib, et kogu summa suunataks sektori konkurentsivõime tugevdamisse ja nõukogu esimees Sivar Irval kinnitas, et kui läbirääkimised tulemus ei anna, on põllumehed valmis meeleavalduse siiski hiljem korraldama. Kohtumine peaministriga toimub 31. augustil. ERR-i tellitud Emori küsitluse järgi on seni välja pakutud presidendi kandidaatidest rahvaseas kõige populaarsem õiguskantsler Ülle Madise, keda sooviks riigipeana näha 35% vastanutest. Madise oli küsitluses populaarseim valik kõigi erakondade valijate seas peale EKRE. Teisel kohal oli Tiit Land 14 ja kolmandal Mart Helme 12%. Jonatan Vseviovit toetas 6 Maive Tutat ja Indrek Laulu kumbagi 2% vastanud. 18% ei osanud oma eelistust öelda ja 12% sooviks presidendiks kedagi muud. Tartu linnavalitsus kuulutas välja riigihanke kultuurikeskus Siuru ehitaja leidmiseks. Ehitustööde eeldata maksumus on 71 miljonit eurot ja hoone on kavandatud valmima 2030. aastal. Hanke põhiosa on Siuru hoone sellega seotud rajatiste ehitamine ning olemasolevate rajatiste ja projektis määratud hoonete lammutamine. Mõõgaga relvastatud mees ründas täna Rootsis Fagersta linnas asuvad gümnaasiumi vigastades mitut inimest, teatab Rootsi avalikõiguslik ringhääling SVT. Politsei pidas ründaja kinni. Vigastatute täpset arvu pole võimud veel avalikustanud, kuid kohaliku meediateatel sai haavata vähemalt 2 inimest. Rootsi meediaandmetel kasutas ründaja machetet ja politsei tulistas teda jalga. Kooli ümbruses käivitati ulatuslik politseioperatsioon. Rumeenias peeti kinni arvatav madalama taseme agent, keda Saksa võimud kahtlustavad rünnakute kavandamises ja spionaasis. Saksa siseminister Alexander Dobrinti sõnul leidsid riigiluure ja julgulekuasutused Berliini lähedalt metsast peidiku, milles olid 2 käsi tulirelva ja laskemoon. Edasine uurimine viis kahtlusaluse jälile, kes peetigi kinni Rumeenias. Dobrint ütles, et relvad olid tõenäoliselt seotud rünnakuplaanidega, kuid ei täpsustanud võimalike sihtmärke. Ta ei välistanud ka võõrvõimu osalust, kuid ei nimetanud otseselt Venemaad. Türgi väljastas uue rahvusvahelise vahistamismääruse Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu suhtes seoses juurdlusega, mis puudutab Iisraeli tegutsemis kaasa abilaevastiku tõkestamisel. Türgi on varem väljastanud Netanyahu ja teiste Iisraeli kõrget ametnike suhtes vahistamismäärusi seoses väidetava genotsiidiga Iisraeli sõjalises operatsioonis kaasas.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, mitmel pool tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis, sooja on 7-16 graadi. Homme päeval pilvisus tiheneb, vihmasadu levib Lõuna-Eestis ka põhjasuunas, sadu on tugev ja kohati on äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 ja Ida-Eestis kuni 14 meetrit sekundis, sooja graadi teevad 15 ja 19 vahele. Hetkel on Tartus Pärnus 19 ja Tallinnas 17 graadi.

0: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.

0: Kus me oleme?
1: Kaarglassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairolt!
5: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
6: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
8: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, mitmel pool tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis, sooja on 7-16 kraadi. Homme päeval pilvisus tiheneb, vihmasadu levib Lõuna-Eestis ka põhjasuunas, sadu on tugev ja kohati on äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 ja Ida-Eestis kuni 14 meetrit sekundis, sooja kraadi teevad 15 ja 19 vahele. Hetkel on Tartus, Pärnus 19 ja Tallinnas 17 kraadi.

0: kas või seitse meie nalja endale, me oleme ikkagi vabariigi kõige parem punt, sellepärast, et meil on niivõrd kaunid näod.
1: Laul, mida sa tead, aga ootamatus keeles. Eetris on originaalversioon.

0: kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulen.

0: se tipu kene kuke kene. Ue saa tuttavaks Elmar. Ue suika tahes.
1: Kuitit olette harimatta. Oisko inimene?

Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . Tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . See on nii huvitav . Üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . Ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu minu jaoks .

0: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
2: Elmari kuld.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

siin oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

0: siin oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palju.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Ue, saa tuttavaks, Elmar, kus või ka tahes.
2: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis . Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . meil on alati palav .

0: Elmari Kuld.
1: On aegade rutt, nagu lillede nutt, nagu unel, mis ilmub ja kaob. On minevik täis, ainult päevini häid, ainult lootusi hommi

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 annavatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

0: Elmari Kuld.
1: Vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, siin võib tulla äikest veel ja selle pärast ma palun hoia end, kui ootad kirja.

see, mis ootab mind. Siiski, Maria, kas siin võib tulla äikest vee? Ja selle pärast ma palun

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Elmari kuld.